Gerla garestia da, bakea ez dago merke, ilusioa bihurtu da gure aterpe. Isildu dira lergaiak tiro hotxak, bakea berotu du gerlaren hotzak. Berdin dio zein zorotzak diren parekoen hortzak, bat egiten dutelarik arrazoiak ta bihotzak ta lehenik. Bakearen arti